drill. I got an issue one line 10. You want to get this now or after the detent drill? Shell 14, no. Alright, here we go. Issue one number is 95221, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521, 0521,